O ako magdahom nga nahitabo na sadmi og sa insik nga dragon. Ay, kanahan. Maya, narimahong haplas! Bisit! Bisit!